0: Sami filma bara li Amanda Kennella och da filma sella mars den var hos mig med Westerchaya hos Toronto internationala filmfestivalas Kanadas. Filma la Boris Valdon Westerchaya så filma Valdon efter Elisara Valkepa Mai Ramidobo. Tackar Raffaimo la dramafilma Jada Stadjo att la Jaskes mot och famlars filma. Filmas Tjuvujuvu, kaikki on jokkaisa, spadu saami Eiva Gila, Arben ähti stuologu, som fahka jäämi. Eiva, nieftysa Elli Sara Välkipa. Lei erinomais väsä hos den större filmfestivalas, adju fuoma suomi datja kernel.
1: Men alltså, det var jättefint då. Skådespelaren, han skriver autografer. Det är otroligt ju att göra en film. Alla har bara varit, vi har bara varit så koncentrerade på att få gjort det här och få det färdigt.
0: Amanda Kernell Lohkali är en omars väsa hos Torontos danstöra filmfestivalas och att få omars om i och diktig son efter i bajtit. Ni efter att lämna i bäsan källi autografa i filmfestivalas. Jag ser, jag filmar och ju hoj är en omars bostad i Valdemar Lohkason.
1: Det var fantastiskt. Den här filmen har blivit så fint emottagen både av recensenter och publiken.
0: Väldigt roligt. Som utlåter filmen, ja, ni efter att valde jag och Boris Westa. Sike filmen är förstadlig rämmen i filmen. Jag gärna inte både sin låsa många möjlig att se likvärt i dag. Torsdag häkade Norge i Gilla är hela filmen förstadlig i Nättabäck i Next Best Picture. Mitt källa filmen bidrar jag enaste Emmy och Oscar Balksson med efterhuset. Kärnel filmen är den gaftig trögga. Kåse börjar mås både hos Loi.
1: Jag tror ju att det är såklart en väldigt universell historia på sitt sätt. Alltså många människor har ju upplevt att, eller behövt fundera på i sina liv hur man ska komma vidare från traumatiska händelser och så. Så det är också en kärlekshistoria och det blir också folk väldigt berörda av. Det är olika. Många grät ju på premiären, både under filmen och efteråt. Och så skrattade de ganska mycket faktiskt. Det var härligt.
0: Filma gove mo nuora bacineida Eiva Gertsila Birgi Badudalus manga gosu ahti jääma. Mora stiilis Gertsila son adjuhte tai iera Badudalli enas alamai dohkihisu. Filmas lämai raksuota ja on mui kaskavuota kovtajis. Kenel jähka olu mui mo nuväsi hitan universella muittelussan kolosla ieskuudekki tottut. Gertsis ikki chiiru ja vaagustetje muittelason dies.
1: Det har varit helt nödvändigt och också helt fantastiskt att få göra den här filmen med både skådespelare och team som där väldigt, väldigt många kom från renskötseln och är van att lösa problem snabbt av alla slag och tänka om. Så det har vi ju behövt göra hela tiden såklart.
0: Sillä pohlaan tälki pääsi hän ja vielä uudessatke lähmannan filmadetti. Hastelus tälki tapuisella loossa, kun on tiivras filmaraakkati tarttakäneel. Suunnin leikki hui tehlas, että ienäs asiisikki nefterin ja filmaparkin kalkoilla patsutellu tuos. Tämä leikki afkalas, kun si mähti pohlaan hastelussa
1: i chaudit. Det är ju en film som ligger väldigt nära verkligheten på många sätt. Både renskötselns verklighet på många olika plan. Och så är det ju en film som handlar om förlåtelse och om att hur man läker från svåra saker i livet.
0: Sillä Kertsilän kovve eskuudikki beli Badudalus, siike hastalousai luottus olmui kaskavuode. Ja maitai kovve mua on mos illimis Kertsilä antakasi jatti ja mua eijas fastnäks naamma nanusmahti ja ruosui, just ruosui väsiha. Kenel filma sähtää voihtiit Balkasumi Toronto filmafestivaalis, mi pistä sotna päivä. Eska sotna päivä almuhit giidai voihtä. Torontos Kanadas Kennel del Dolle Njolka San Sebastian Filmafestival i Spanias gås filmas läs och BVS Europa premiära. Doppla mig filma nominerade och vann Balkasjok mig. Kennel lockade en större godning som jag går med mig köps filmadaget och eller när jag bara kan filma en majla efterhassan Balkasjok mig.
1: Filmen tävlar ju i liksom tävlingssektionen här som ett plattform. Och vinnaren annonseras på söndag på en presskonferens. Det är den enda tävlingssektionen, men så är upplägget här. Och det är nog, den presskonferensen är samtidigt som vi har Europa-premiär i San Sebastian.
0: Ni har mått i filmadag i Amanda Kernell. Jag tar runt oss lärkemälde låg in i efterrige Kolmas Vulgitasto San Sebastian i Espanja i Åne. Kostan filmas la Europa Westerjaya hos Sonnebäbe. Kostan filmar tjej hos Samis dasila väl med dobon mot Rosas abahti drängomane sola genom olika sajta arat tjej hos där filmar. Den här sidan med hej med Balavara. Täällä etsui hänne tuolla vuotta ja vahkolahpaa.

Dal tilla timu vaile kafti. Ja don guldelöke börjar det sami så att det är Mone, Sara Mariel Balto, jag och Mikael Morotoja Leidene och dess våne. Hoi farka, jag är Odasi Gullak och jag har en vata studio i dag mojtelit. Mot och Alkos, tror jag att Hilda Länsman, Thomas Norvi och jag, Crayon Eater Dajan.

0: Ja, antikyyppi blir med sjunga mai gidite. Ei usta den blir med bira han sjadda saka den timmusko och när läge det blir med bäivi. Ja just hon vill lära ite det med att det la blir med NRK ostifoda kampanja mas aigumus la raka dig och det sås mycket ja ilo ja manne serve båda. Men en gardin ja skolan. När det är så att det är sedan timmus ja min fina möjlighet att uppe borgarting lagmanner eftis Oslo Luskos och när alla ga många mors bäivida molkoj gödlan ässis. Toppe ja minst toppela reporter Jovo Mindan. Ja min väl Mikael Mundas kodlodan timma.
1: Na, että joustuu muike jesteen vähän avisiipa ja challuit, meitte olko önnom uudasit ja saavoit. Ja talle joustuu, kun lii oho majamus peivitemis, lii odas, katsuus saada jaana puolta munnosta vähän koijatella, että maht moi lään juovum uudasit, majemui aiki.
0: Joo, mutta oudalko jaana lii aukkufas studioiden, mä juoja hänne vee, plii me suonga täällä oudalla ja puolehkeen.

0: Og när timo ofta så lägger många måste digga på vid molko I elektrifisering vad det lär sig så borgar ting lägger man I eftis. Många borgar tjockar man och vidan blå upp I vid älgiga och när det galga tjocka I gässu. Når går det hos mer det I borgar man och skvikt då och kvickli gånmas att det molko I gasarost hammarfäste ska lägga hejt I hatt när miss gasafamo jag bara ser att ni går att I hellramni gassa borta där mig. Kvekte då att kvekte en gällis vajde I Norga samme digg I statada närsis ja Oslo digg I god I zelki din med gäs I då moda närsis hos samme digg I vajta halaj. Ja samme digg I gödeli det är sig laga man räkta. Många borga bovde I samme digg I simpel I åden ja gasko vako gäst stata ja ikte lej vitan I vörro. Ja toppla minns reporter Majrene Antti. Bör I dit Majrene?
1: Bör I dit.
0: Mida är baby lagevan teppe.
1: Då han lärde mig då när jag då låg att det många bara han I vår och har vån allgodan bok till mig samma däck belis tappes addit sin onjodan ashis gaskvak och leje stata si bok det jag ser onjo masi ointan ashi jag då lärde mig inte I samma däck president Silje Karine Matkas ashi och Asulas Kyrkehus Jag gick till Dårestad eller gick jag gollade med vitan kylikahus och guftis. Man släcker samman med Dicke Bielis och åktades statnet.
0: Nami doppel både I åden.
1: Samma dig han tjortjå att det måste gå I elektrivisering I nu och lo äldrevni att det är bägge då hux till en bägge för mig fin Markus. Jag startade väl det Da hoi vilde jeg hatt mer redd oss fra Aipa ser lov, ellers. Jeg sier meg da jeg tror jeg hatt Molko I mer redd oss I automat, ellers merksatte Åda Lundt og Sisa Bakke min. Jeg hatt Molko til at da lade industrigovlos med I gåska sami arbeidvirulars I alle husa I det njolka. Jeg da leie samme dikki ovd seniorradadi, Elina Hakala gotega gai vårt sin vitan kylik husa bukti hikte. Jeg sånn kylik I at det samme dikki leibi utan konsultasjona I mangi ovdal gomerad hos molkoi elektrivisere mig dagkoi. Jeg nubbi vitan Torvald Falksson dietto higes at det stata da la gane gaton radad alla samme lartjøen. Ashin makusk siki de ja att det låg det här att det att det tjada ho ja som då jag I tillök sitte att det starta I sätet och då raddet I mig alamo ja statnet viten till kosa Gunnar G lov oss sån tillgive så att det elektrifiserar Meltisbok där enet äldre av där på Finnmarkos
0: när mig ordning sig geva deppe
1: Da han lærte jeg at man måske beive, da han var I tersis nå, at da la en prosedyre, la man reftes, ja, da la jeg sammen ikke gjøre ikke sin beile, si alle ikke smave hikte, ja, status, da har man ikke alt hittet sin prosedyre. Ja, da har man ikke at advokat har ikke bukt I dette tjokke, ikke så mye av båten og den de beive dikker, så man ikke har akstallet sin beile.
0: Nå, hva burde det hatt du må galga dele kottet nærsis?
1: Da digger jo det her, da så de jo I meldet, det deler jo at du må bata byre seg inn, eller hva akkurat seg nå, at det skjedde golkman og gasko golkman, og så at det du må bata molko I nærsis.
0: Og logite og dunje, hva denne anti? Der er jo han, Oskar, ja, Leiden.

0: Aviisi paje challu liita tsuavuvas uusimast moi vähän mustaleen makariit, mainosit, uutasit lään kaunom eres aviisiin. Mun kaunim anaros aavisis täkkärin, tai liian jehti opuettom, mutta mun mielestä loi ton verran mielenkiin tivossa, että luvun taam kuittok. Anaros aavis mustol, että anaros kielo servi, tiauta nelilou ihet joulun määnust ja juhlii vuovam äläkä. Tuota joulumäännu viitat peivi, neljilou ihet jäytä ja taat servi kuhes äikäs jan toimon lilmast jaustuu kielopjärvol toima. Ton lasseen servi likuasti tam anarosloosta nuoro ja pärnäkirjallos vuodo kalenteriit, ellin kertikirjallos vuodo ja meitte outon näkuskirje ja tientiekäriit. Na tuota... servis tiuro li tjuakkimist meritam ornid takkar servi juhle toi avu juhle skammo määnu köhtlovet neljät peivi ja toh tuota jestot juhle saje ja tärhis äiki almottu voje mangelää, mutta tom peivi kuittak puhta jo kalenteron merkkiit tiest puhta luuhota laseet open anaros aavisist makkaruutas tunnahkaunna.
1: Mun on avvira nähtsidslåkan bajltallada sjadda vädda så adjo falaldai. Ja tässä saakka, att karasjo agelda färti tjaug balavalusa ja falaldai häjus rotadili giergil. Karasjo agelda han lägar att han vattan robek listo i större låna i giergil soli 8-28 miljarder romno åda skoli ja dervarsvåda kovdegi. Ja färta mig gokja mesta golloman blå miljoner ronersas vullai bataga. Ja dervar svåda fallar där kockjet soli godalo presenta gelda bursätas ja gelda direktörer i Rune Fjellheim tjilige att gelda arvostalla där falla tusse Lars gärna gatt om palvalosa ja gäpet i hodmärket dit ruftu fina demi. Ja dervar svåda fauda berit Regine Light i det då att olmo sätt väs i hit röda dosa i där. Gå gelda aigo ene kiva hit chalgo teknologi. Teknologi att uppgås ägt arbetsjobb och ålmorslars resursat. Jag olmilla en falla i sådjet efter det jag fallar där nu och behöver gå över till teknologi och i våra sålom och sätt kåkig, berige och orro i ägelses roftos. Nu är det inte låken en doppe. Det gäller att jag visar i bajl till alla sig. Jag menar att jag heter Per Böeng och Nils Jörgen.

Ja, det alkoholen måste ju det musiken vore så på att han sjunga sa väl att något det ångdal går bara det är sig min jojke det många tror jag har med den kulturella sjunga sa väl det är alla slin crazy ja, Morrissey.

0: Jeg nå går Lysland av den alta IF i bor i Veilårsvåda i Besa, kun med bor i Køpp i Dalle Gaskavako. Finnmark og Hallas altas legvæsselast i Romsa, da het til Milenje Lessa i seg eliteseries. Går med divisjonen Jako alta IF i BIA i Arra, vårstørs måla mot og til Naudi Lopas vårstørs vårobitjeli 8-8. Okta okta lei bonus gaftli gafta minuhti golalle vegar erlien sikrasti tila vuhtu gosom biei okta gwekte muala. Alta IF kapteina Felix Jakobsen amelas tjiktsis i bores til Westa ja dörta sidake bo mai sahte bori til UFK Westa. Ja bytje vuostas muala. Si dite at du sjadda gara tjiktsan mot oss onla ramis das mosi tjiktsje.
1: Vi gör allt vi kan mot ett fullt toppat Kiel. Vi jag känner vi kommer ut, vi ryster dem i starten och tar helt förtjänt ledelsen. Och självklart vi visste att det kom att bli knalltufft och att vi måste ligga lite lågt i perioden mot ett väldigt bra lag, men allt i allt så är jag så otroligt stolt över det vi gör idag och vi kan alla samman vara stolta över det vi gör idag. Så det är väldigt god känsla.
2: Alta kapteen Jakobsen tätsä sille tsemotivetta ja ta tsekkan ta tsaihi makkar joukku silet. Siin birraalle lämmös olusahka ja sihali tätsä tsaihit man buris silet. Ja son la raamis kotaiva saata vähän spallaa kotaiva joukku teko tiil, mutta siikal tuste. Ohtil on minuutta pirkietsi siit hilvasta ja son la raamis tänne tätsä son.
1: Nej, det är klart, vi är en väldigt motiverad gäng och det är klart, vi får ju med oss också att det sies mycket, mycket om oss som lag. Vi har, det har varit lite tätt runt öronen på oss i det sista och det är lite sån, vi har lust att visa att det bor mycket i oss. Inte att vi må visa något för någon, vi vill bara bevisa för oss själv att det bor mycket i oss. Och det är nettopp det jag är stolt av. Vi kommer ut här, det är fort gjort att bli lite rädd när man möter ett fullstapp på till, men för i stora perioder så törr vi och faktiskt sitter med för att vi kunde tort ända mer till tiden. Så... Men alt i alt så jeg bare veldig utrolig stolt. Vi står opp i dem i 90 minutter og henger med dem hele veien, så det kan jeg være stolt over.
2: Jakobsen tætsä sen jo auku ilään uus tuoriis, siis läht jäljen blå vihtan blå tjekkii harjahallamis, mutta si toimme puures ohtas. Sillä harjahallan puures vähäis julkki vaibe, mutta nuhan kalka läht takkar tjekkima mannil tätsä son.
1: Ja, absolut. Och vi är ju en utrolig liten gruppe. Vi är ju på det meste 14-15 man på träning och vi har ett par alt- och tospyrar med. Så vi är en liten, väldigt sammansvetsad gäng. Och det är klart, under ett roskar så löpes det ju lite. Och det är klart, vi är gott tränt och står. Jag syns vi står bra i andra match idag. Det är som krampet är den så här och där, men så ska det nu vara att en sån här kamp.
2: NRK Järra tänä tehiä horonustuora kaska on eliittijoafkus ja kolmaa divisioona joafkus. Tässä vastita Jakobsen nähtee inukaleikko tätsät, mutta Finnmarkshalle niin saattaa puhut olu. Jussi lyhtsä Romsa areenas tjekkän, te lyhtsä shaddan losi sitjiä. Mutta hallasis te sisät hirmahuhtis tuora joafkui ja tämän sitähke. Ja sillä raamis tal tätsäs on.
1: Nej, alltså det är nu lite så långt ska vi kanske gå. Det är klart inne i Finnmark så utjämnas mycket. Hade vi mött det här laget ut på Roms arena så hade det nog blivit stentöft. Men jag tror att här inne så är det möjligt att rysta de här giganterna. Det gör vi ju idag. Och på en annan dag så kunde lite mer marginer så kunde vi kanske dräga det här i land. Kan vet, men nej, vi kan vara otroligt förnöjda med det vi gör idag.
2: Mai märksalat, tjekkjendal tjekkji, sillä neljätin kolmaa divisionnas. Orroko veijollas päässä nuppidivisioni fas. Tässä vastiita alta kapteina Felix Jakobsen, että siivalt houhta tjekkja mahaavallis. Tal siis les pellu purranen siihen molosan olu tjekkji ja vanna aiki te harjani jouhkui. Ja kun naapuris tjekkja tilvasta, teikä saht tjekkjat naa juhkia juhkuvasta kolmaa divisionnas tätsä son.
1: Ja, nej, alltså vi är nu lite där som lag att vi bygger liksom sten för sten och vi ser nu utöver hösten här att vi har det har begynt att sätta sig en liten spillestil och en elver, liksom. Vi är ett helt nytt sammansvetsat lag med vet inte, 10 stycken som ryckade ner från tredje divisionen i fjol och resten ryckade ner från andra, så det är klart det har varit stor utskiftning och det tar tid. Det tar tid att sätta sig ett lag och jag syns nu börjar man att se konturerna av ett väldigt bra lag. Så är det ju sån Kjesmo har ju en fin ledelse där och vi är ju lite sån, men vi är en outsider. Vi har börjat att ta segra och dominera kampen och vi ser att när vi kan spela så här mot Tiel så kan vi spela så här mot alla i tredje divisionen.
2: Ja tal pohte tjekkjamin teiku altaas pabjekten joukku ja kapteina Felix Jakobsen te sigallegit nuu nagudit tjekkjat motilvosta tjekkjep. La alki öddit puhtyöllein kodaiva naastiteko Ryben, Yttergor Jensen ja Björlu ja nuu ein. Mutta kodaiva ota märkätii te finsnässä, ko seille stuoranaamaa tjekkjin. Te verte ain addi puot ja tämä de professionella verte lähjus eikö pääs nuppidivisuuni tätä Jakobsen lohpas.
1: Ja jag ser det, jag tror nog det tyngsta med det här liksom, det tyngsta ska man inte se. Man är så pass professionell att man klarar att hämta fram det här i varje kamp. Det är ju lätt att på något sätt ta ut absolut allt när man möter Ruben Yttergård Jensen och Björlo och de här gutten här liksom. Då vill man ju visa fram, men när man möter, jag vet inte, Finnsnes borte och de här som kanske inte de helt hotte namnen liksom, så ska man fortsätta ha den här inre flammen till att ta det ut. Det så pass professionell ska ju vara hvis vi ska ha något där uppe att göra.
0: Det går med halta IF-kapteina Felix Jakobsen ja reporters Ashisley Erlen Hyckeru Jesamas Jon Einar Eira Junior. Där tror jag han Magne ja Inger Maria Romsa.

Ja, alltid la timo hur fagalo i min mjörksat och när började det sami sata manna lopa goloi. Och när den sa det slack ulla mo, valt och nilsa arne brittisära. Bortsett att det är din lämmars ålenristen hansa jana, jag såg mig bella lämmars och nämlde Mikael Morotöja odal ofti. Och sa han både vackolopa i lopa han väl fälger och orkesterna fineste jag vet.

0: Ja, det leje blir med sjön här för dig, Viljar Nattlandsmyrja Maja. Vi ska kägelda läkte, den blir med baby birra mohto. Reportar Oslo Charlie Munje, tal som vartela melde. Ja, det ska jafkei, det både ifas. Ja, det le Majiren Antti Kolakommu.
1: Kunnunga?
0: Ja.
1: Mun kuulan tuupari päivi.
0: Niin, me lähti. Ja tiistakahan alkiikin molskuit elektrifiseerin. Kuotala naasi Borgardin lagman refts ja lepistä no naasi. Ja o, ne teille ei voi sametikki lohpa prosedyyra, koska jotketa mai hiktaalikin. Ja teille ei vielä staata siitä lohpa prosedyyra. Ja mie pohti joutaa no ne päivissä, toppetikkissä mairin.
1: Jag vill bara nåda att det är samhället inte har gått så långt men drift i olika ärsik och målskor i elektrifisera med det då. Och så jag vill att Oslo inte gått i samhället olika år att må bastå. Jag säger att jag vill att det är samhället att det är mer rädd och smältes bokta för att man på mig och när jag vill ha alldeles Finnmark och för att man hemma. Jag startar sin bällslåk att det är att jag kan ta mig laka gajbiga. Jag säger att det är att det är sillsaka makar i män och det är med bastå. Stå på

klukkan byrjar að raka dýtt Nei, dyftum og vægnat Væ ekki hér væga Hey, jag när vi var så kommer för tala. Du har fan inte druckit för du dricker med samma. Har inte tid till någon drama. Jag lär dig ligga. Jag samlar mig lapp. Är den samma ting? Jag är inte för tala.

0: Trygg med vi Sverige, sylligt hjälmaj och lehtie. Talle låter bort oss kärle. Kolla ett avslag, Anders Jägaj. Nu är jag extremt nylig och birmarja. Perit Norrland, jag är länsman Mittgård, Mattis Hätta, jag är Laila ja Karin Zombi, jag är chef Birhä. Mutta hiljattuus on luottepottuus, missä ja luottepottu, missä mä ittai ääraatakaan luotteprogramma.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot, mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luottai.
3: Ja tjak tjak man on kuhtana blokaa päiväreijäs. Tee ilmat mä kohta aips on vauasi luodis luottai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
3: Tai radio aparaatto pokte kaskavahkuti mu oktanoblogis ja di unjellis.

0: Ja, det lägger bli med sjön här för dig, Viljar Nattlands, Myrja, Maja. Vi ska kägelda läkte, den blir med baby Birra Mohto, reportar Oslos Charlie Munje, tal som vartelar med det. Ja, det ska jag det både ifas. Ja, det är Majiren Antti Kolakommu.
1: Kunnunga?
0: Ja.
1: Mun kuulan tuu pari päivä.
0: Niin, me lähti. Ja tiistakahan alkikin molskuit elektrifiseerin. Kuotala naasi Borgardin lagman rifts ja lepistä naasi. Ja ne teille ei voi sametikki lohpa prosedyyra, kos jotketa mai hiktaalikin. Ja teille ei vielä staata siit lohpa prosedyyra. Ja mie pohti joutaan ne päivissä, toppi tikkissä mairin.
1: Jag vill bara ta något och lade samhället i gehang kortrola om en drift i nolikt ärsig och molko i elektrifisera med det då. Och så jag vill att Oslo tigg i gott i samhället tolka jag och att må bastå. Ja, så jag vill att samhället tigg i att det med det då smältes bokta för att man tar på mig och när jag vill ha alldeles Finnmark och för att man gav hem mig. Jag startade sin bällslåk att det sillat takande mig laka gajbiga. Ja, så det då jag att det där sillsaka makar i män och det är med bastå. Stå vådas. Jag måste helst in majta i samtidig presidenten Silje Karin Matkan. Jag såg en djetto i att det la ajbsteg har lars ardrop till öga radadallan gärniga svådan dacka projektet med att gara sitt sätt tjåt sami i servodaki.
0: Tällä täyski vaatti stadja mohtal orro daite kuapakke peilin te lähko tuhtavat vai ei mohto on lohkista Silja Karinen Motka saamitikin presidentti tai ei vien mai vel täytyy kuoppaa kepeeli just on saat että muisteli just on lähu on kuopsipeelikko
1: Nå starta väl han både i majta i odan att det blir lite massa kokt mitt att lära att molko i handla projektet gås för ett tjelka vi sami berstumi. Ja, samma dig och vill då att det sami berstumi ta kuskt ollestan projekt. Ja, men då men det var lars faktiskt fast i lite diangard då ki mot och han ger halsen kokt i bilden jag horkal doktor vart så.
0: Mm. Nå Voiko tietoa tässä kohdassa tuomua selkojuvua?
1: No tämän tikki jo tehty tietoa meiltä, että ei kalkaa tästä selkojuvua. Virrasin jäljellä vaikka kertsin, että tämä saadaan tämä kolkmaanu, kasku kolkmaanu, sitten vaata tuomua molkojassus.
0: No joo, että minä pääsin huoletit tälle tänne tuomua kodetselkit. Reportar Mairen Antti Oslos kiihtuuko juvut ja lekki meiltä saattakin.
1: Thank you.

0: Agnette saapa ja maat huumaa bliime suotnia vuelke melde ja nuukomil kullanteleo ne bliime päivi olles norkkaas ja karasjokas nuuko ära paikin norkkaas teletses kuulemaana johkanan tansuut. Ja reportaar kohtseli Noskal ja Nikolina Stenberg-Kroik finaiga toppe skoules ja täivega Ellen Adhine Luune, Lilli, Carmen ja Ranghilla Manjil koletse tanson.
1: Tilet no pihte tansuht. Lyhtsugo, ama lyhtsugo varo empo takkar päivi skoula skoulaikis. Kos min bästa tursu tansi ja laulu faro laga.
2: Joo.
3: Niin mielikö sä viikkii tämän pliime? Mä olen ismä ehkä kuulla pehtän pliime pieni pili.
2: Tätä patsot Suomea ja puokkupiesillä me melde ja tätä. Sä tätä tosi Suomea.
1: Joo.
4: Ja kun jokti sä tätä väivys ja ipäät sä oktuu. Tätä on Suomea.
1: No tätä pliime laulata ajudi. Vähän syötsi tien birra. Mohkaga lähki olla maikkuin ja...
4: No joo.
1: Moht.
4: Mun en tiedä.
3: Lähkku ei puoliski.
4: Joo.
3: Mäkko on pliime tanssa lävöväkki tien vaatempo okti.
4: Joo.
2: Joo.
3: Mä lakkaan.
4: Nej, att det bokhörsla med melde jag med dans ofta så jag ska ta hos soma.
1: Nu måste jag lika bättre, det går den jag bli med laula, det är åkta laula, ja det är sikke samigella, ja där och gilla. Må, ja det här jag gilla lämmas åkta dusche samigilli, ja nubbi laula dusche där och gilli. Måste jag lika bättre?
4: Samigilli, ja där och gilli.
1: Åkti?
4: Sjögi.
1: Åh ja, det är lika bättre att åkta. Att det är åkta laula.
4: Jo.
1: Ja. Ja, man är nu. Man är igaka åkta laula. Då är det samma gilje. Nu blir det där gilje. Måste jag göra det?
4: Att det är korrekta kultur på att åkta. Jag vet inte hur som.
3: Men man har möjlighet att bättre än jag är slavla.
4: Det är ju alla som är slavla.
2: Det är min nubbin favorita.
1: Åh, när min lärde och gillar favorita laula.
4: Hon är måste. Det är... No, mun ei muista nama.
1: Saatkan laulut?
4: Aa, mun ei muista tämän laulunka. No, mun favoris laulun lähtee, kun kalkoi ne kiiriti, niin nuote. Täällä on mun favoritta.
1: Ajaa.
3: No, te ihan lähtee härjä hallan tänjää, jos tän tanssa maitteen. Mä olin jo tanssa. Mä alkan tanssa li äänjää.
4: Tanssa li huusoma.
3: Kuka ei lähti härjä hallan tämän tanssan?
4: Sihkari vihta päivä.
1: Vihta päivä?
4: Kanske vahku.
1: No, vahku. Lähtikin ne härjä hallan ruoftus ja...
4: Joo.
1: Vähä. Leiko sama kuin vanhemmat pääsivät pohti hoitin, kun oli tanssivät varrella?
4: Joo. Kun sä sät film ja mä sät kätsitään, kun mä sät stuoret.
1: Oh.
4: Ja. Ja. Eller hur som att vi satt i gärta och vi satt stor i.
1: Ja.
3: Nej, jag tror att du behöver mig inte gitta att få åka på allt och boka i åka på allt. Måda av dig?
4: Soma.
2: Det är alla OK.
1: Alla OK?
3: Man är lite soma.
4: Kanske att det är min ögon inte var på er min barn och min.
1: Ja.
4: Jag vill väl vara här i Soras.
1: Nej.
4: Ja. Nu tror vi att det är Tingo sista.
1: Maka Tingo.
4: Det är Bävelotti.
1: Manne.
4: Den är... Hon är glädje, inte?
1: Nej.
4: Den är när hon är väldigt skummel. En gång när jag just bor kan bästa och jag mår gärna när jag blir många på er idag. Jag mår kan tjaja mot oss. Jag mår bara kan jag... Om man inte bara knäde, jag måste alkan chaja mot oss.
1: Nå att sagt att man lockar nå att bli med kampanjer eller dicke är det hallas?
4: Ja.
1: Man eller det hallas?
4: Det bokta min okti, jag mig råkade hem på skipari.
1: Ja,
0: no te vähkä hädin ämpö olla mä ihan juhte. Joo. Hyvän jäädä, että se skoulla maana, että ja reportaar teillekin. Lämme hyvänäs niistä Elin Oskar ja Nikolina Stenberg Kroik. Ja kun on muhekki kirjoitimme pirraa, blimme suonjana, muntkal tiedä mielle suonja. Tälle mua ei kirjoite, blimme suonja, maitte ante köyple rahkatanne.